السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ پلس ا پریزی مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے. تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، ون اینڈ اونلی آرچے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے پسندیدہ شو ٹی وی ڈائیلاگ میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن سے متعلق، کمیونیکیشن سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ شامل کرتے ہیں شو میں انٹرٹینمنٹ کا ڈوز. سو جی لسنرز، پوری کوشش کی جائے گی کہ اس انفارمیشن پلس کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں ہم اور آپ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ مل کر ہم اور آپ بنائیں آپ کے آج کے اس دن کو مزید خوبصورت، مزید یادگار اور نئی نئی گوسپ کے ساتھ بھرپور. سو جی لسنرز، انتظار کس بات کا ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز نہیں کیا، یا اگر آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے لیکن اسٹل آپ اس کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا آیا مجھے اٹھنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یا پھر کوئی کام کاج کرنا چاہیے، یا مزید تھوڑی دیر ریسٹ کر لینی چاہیے، سو اٹس دا ٹائم، اٹس دا مومنٹ. آپ ابھی فوراً سے سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیجیے اور آج کے دن کی طرف رواں دواں ہوں. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا گولز ہیں، کیا پلانس ہیں. سو اگر آپ پہلے 2 سے 3 منٹ میں آج کے دن کے ریلیٹڈ پلاننگ کر لیں گے تو باقی کا پورا دن بہت آسان ہو جائے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس.

نمستے تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ ویل اگر بات کی جائے میوزک کی تو پنجابی اٹس اے ریئلی بیوٹیفل لینگویج، اور مجھے ہمیشہ سے پنجابی گانے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے لیرکس کافی اچھے ہوتے ہیں، پوئٹری کافی حد تک سویٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ٹیون سنتے ہو تو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سو لسنرز، اسی طرح کہ آپ بھی مجھے مزے مزے کے ٹریکس بتا سکتے ہیں جو کہ میں شامل کر سکتی ہوں اس شو میں، لیکن فی الحال کے لیے ڈیوا ڈائلاگ میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی کمرشل بریک کے اس پار، اینڈ دین اسٹارٹ کریں گے باقاعدہ آج کے شو کا، اور پھر آپ کے ساتھ کریں گی بہت ساری باتیں۔ سو تب تک کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہنا ہے، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی آرزو دیورن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سوری آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی, سو کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے. بٹ بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن آپ کا. اگر دن نہیں اچھا گزر رہا تو میں آپ کے ساتھ مل کر اس دن کو مزید خوبصورت بناؤں گی تاکہ آپ کے دن کی رونقیں جو ہے نا وہ واپس لے کے آ سکوں. اور بتائیے گا جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سے بی کیئرفل احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور گھر بیٹھی عورتیں جو مجھے سن رہی ہیں, میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں, ریسیپی اگر کوئی پوچھنی ہو مجھ سے جو میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گی. یا پھر اپنی کوئی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہتے ہو تو میں اس کو بھی شامل کر دوں گی. کرنا بس آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ نے میری اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لینا ہے. نمبر بڑا ہی پیارا ہے, 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کو کرنا ہے سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. یا پھر آپ بھی اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں, کرنا ہے بلکہ ریڈیو فضا .co.uk. وہاں پر آپ رابطہ کر لیجیے گا. اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ جو لوگ آفیسز کی طرف نکلے ہیں بتائیں گا کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے. اگر آفس میں آدھے سال پڑ چکی ہے بوس کی ڈھانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کرنا آپ کو صرف یہ ہوگا کہ آپ نے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھ ہی صرف اور صرف 97.1 FM ہی ہے. اور موسٹلی جو ہے نا وہ صبح سویرے اٹھ کر موڈ خراب ہی ہوتے ہیں, تو موڈ صحیح کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں ٹریک پلے کرتی ہوں. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز ٹریک کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن ان سے جو راز جو میں نے اس چیز کا راز چھپا کے رکھا ہے نا کہ موڈ کو فریش کرنے کے لیے ہمیں ٹریک کو شامل کرنا پڑتا ہے. سو اگر کوئی ٹریک کسی پیارے کا نام کروانا چاہیں سو کروائیے گا, کوئی پیغام کسی پیارے کا نام کروانا چاہیں تو بھی بتائیے گا, یا پھر کوئی ٹریک اپنے لیے پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. بس ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک شامل کیا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی پروگرام میں شامل ہو کوئی ٹاپک آپ شامل کروا دیں تو اچھی بات ہے. میں ابھی چند دنوں سے جو ہے نا وہ رینڈملی ٹاپک جو ہے پروگرام میں شامل کر رہی ہوں, کیونکہ جو میسیجز میرے پر ریسیو ہوتے ہیں وہ ان کو پروگرام میں شامل کر کے پھر اسی حوالے سے جو ہے چھوٹی سی انفارمیشن اپنی طرف سے بیچ میں ڈال دیتی ہوں, جتنی اس کے بارے میں انفارمیشن مجھے معلوم ہوتی ہے. پھر کوشش یہ کریں گے پروگرام میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائی جائیں, ایسی ایسی باتیں سمجھائی جائیں جن پہ آپ عمل کریں تو آپ کو فائدہ بھی ہو, کیونکہ پروگرام میں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن میجر آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں جتنی بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں وہ آپ کو معلوم ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر بارے میں پتہ ہوتا ہے, نہیں, کبھی کبھار مجھے بھی کسی کئی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, اور کبھی کبھار آپ کو بھی کن چیزوں کسی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. کئی ایسی چیزیں جن سے ہم انجان ہوتے ہیں. سو ہم بتائیں گے آپ کو وہ باتیں جو ہمیں آپ کو نہیں پتہ, اور آپ ہمیں بتائیے گا وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتہ. پروگرام میں آپ نہ صرف میسج کے تھرو بلکہ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے نا وہ میرے پاس فرمائشیں بھی ہیں ٹریکس کی, ابھی میں روز کے روز جو ہے نا اس طرح فرمائشیں پوری کر نہیں پاتی, کیونکہ باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں, جتنی فرمائشیں میرے سے پوری ہو سکتی ہیں میں ان کو کر دیتی ہوں. بٹ ابھی جو ہے نا پروگرام ایک چھوٹے سے ٹریک کو شامل کرنے کی میرے پاس چھوٹی سی فرمائش آئی ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں جو ایکٹیویٹی کرتی ہوں آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتی ہوں, کیونکہ میرا اور آپ کا ساتھ تو تقریباً 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد جو ہے جتنے جو بھی کام میں کرتی ہوں جو بھی میری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتی ہوں. جو جو چیز میں کرتی ہوں, جو چیز میں سنتی ہوں, جو چیز میں سیکھتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ.
लेकिन दिक्कत ये मैं आ जाती है कि जब मुझे कोई चीज़ ढूंढनी हो ना तब वो मुझे मिलती नहीं, और मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है।

کہتے ہیں کہ قدر نہ کرنے والے شخص کے ساتھ بس ایک کام کرو، آپ کی یادیں اس کی نیندیں حرام کر دیں گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کون سا کام ہے کہ مجھے کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں جو انسان آپ کے ساتھ، اگر آپ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے بات وغیرہ کر رہے ہیں، آگے سے آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا، تو آپ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ پھر ایسا فیل ان کو ہوگا کہ مجھ سے جیسے پہلے بات کرتا تھا، یا پہلے بات کرتی تھی، جیسے سنتا تھا، وہ چیز اب نہیں رہی نا، تو انسان کو پھر خود بخود فیل ہوتا ہے، پھر نیندیں جو ہے نا وہ خود بخود خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے، کبھی کبھار جو ہے نا ہمیں دوسروں کی خوشی کے لیے خوش ہونا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اپنی خوشیاں مار دیتے ہیں۔ سو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ صرف ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ سو ابھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹی فرمائش ہے، تو میری کوشش ہے کہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ پروگرام میں وہ سمے نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی فرمائش کو پروگرام میں شامل کر سکوں، کیونکہ پھر آپ کی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو آپ نے ہم کو کہنا ہے کہ ہماری پوری فرمائش نہیں ہوئی، کیونکہ بھائی پروگرام ایک مشورے کھائے ہونے والی ہے نا۔ ایک تو مجھے نا باتیں گھمانا بہت زیادہ آتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا مجھے اپنی اور بری لگتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ بھائی میں بھی ان لوگوں میں سے بنوں، لیکن میں اس طرح بن نہیں پاتی، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ انسان الفاظوں سے کیسے، لفظوں سے کیسے کھیلتا ہے۔

سر ابھی جو ہے نا چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی جانب. کمرشل بریک سے واپسی پہ آ کر آپ سے ڈیرو گپ شپ بھی کریں گے پروگرام میں, جو چھوٹے چھوٹے میسیجز ہم تک پہنچے ان کو بھی شامل کریں گے. چاندنی جی کی اسپیشلی فرمائش میرے پاس آئی ہے تو میں اس کو پروگرام میں سب سے پہلے ویلکم کر کے اس ٹریک کو شامل کرنا چاہوں گی. بل واپسی پہ آ کر آپ کے تمام میسیجز کا پروگرام میں شامل کروں گی. سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. سو اسٹے ٹیون فضل 7.1 ایف ایم ایٹ ڈیپ, ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا. ٹیون کر کے رکھنا ہے ریڈیو فضا کو اور ساتھ دینا ہے, ساتھ ہونے کا احساس دلانا ہے. چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب, ملاقات رہے گی اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس بعد.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام جہاں باتیں بھی ہوں گی، مسکراہٹیں بھی بکھریں گی، یادوں کی خوشبو بھی ہوگی اور زندگی کو خوبصورت بنانے والی باتیں بھی. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. اگر آپ اس وقت سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے، اگر دفتر میں ہیں تو آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اگر گھر میں ہیں تو پیاروں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ محبت اور رحمت اور خوشیوں سے آباد رکھے. دوستو، زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کبھی ہم مصروفیات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں. اس لیے آج کا دن کی شروعات، یہ اختتام، جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ رب العزت کا شکر ضرور ادا کیجیے، کیونکہ شکر گزار دل ہمیشہ سکون پاتا ہے. اور جی ہاں، آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہوگا، آپ کے پسندیدہ موسیقی بھی، خوبصورت پیغامات بھی، معلوماتی گفتگو بھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی جو شاید آپ کے دل کو چھو جائیں. اگر آپ کسی اپنے کے نام کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں، یا سالگرہ کی مبارکباد دینی ہو، کسی دوست کو سلام کہنا ہو، یا کسی گانے کی فرمائش کرنی ہو، تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز پر ابھی اپنا پیغام بھیجیے، ہو سکتا ہے اگلا پیغام آپ ہی کا ہو. پیغامات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115710971. اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ ابھی پیغام بھیجیے. چلیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں خوبصورت سوچ کے ساتھ. سوچئے کہ جو انسان دوسروں کی آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. دوستو، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی مدد شاید کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کی چھوٹی سی مشکل آسان کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، یا کسی تھوڑی سی رہنمائی، یہ سب دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے، دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ دوسروں کے لیے مشکلات. اچھا دوستو، اب وقت ہو گیا ایک خوبصورت نغمے کا. موسیقی کے اس مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ مزید دلچسپ باتوں، آپ کے پیغامات اور خوبصورت یادوں کے ساتھ. سنیے گا فضا 97.1 FM.

دوسرا پیغام شامل کرتے ہیں. یہ پیغام آیا ہے لاہور سے سارا کی طرف سے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو سلام بھیجنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سارا بہت خوبصورت پیغام, اللہ تعالیٰ آپ کی دوستیوں میں محبت اور برکت عطا فرمائے. تیسرا پیغام آیا ہے, یہ پیغام ہے میرپور آزاد کشمیر سے عائشہ کی طرف سے کہ میری تمام سہیلیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور میری طرف سے خوبصورت پرانا گانا سنوا دیجیے. اچھا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے, آپ کو کامیابیوں سے نوازے. ایک اور سانگ پلے کرتے ہیں, سنتے رہیے فضا 97.1 FM, کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کریں گے, یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو نہیں کیا تو ابھی ہی فالو کر لیجئے. ٹک ٹاک پہ جا کے لکھیے فضا 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا, ایسے ہی یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ, کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے. ایپ یوز کرنے کے لیے پلے اسٹور ایپ اسٹور پہ جائیے, اپنا پسندیدہ ریڈیو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 ٹیپ کیجیے. اور انجوائے کیجیے خوبصورت میوزک, انٹرٹینمنٹ, مفید باتیں اور بااثر گفتگو. اس وقت ہمارے سامنے 90s کے گانوں کی کوئی پلے لسٹ موجود ہے, ہم وہ پلے کریں گے. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.

ویلکم بیک. مختلف پیغامات، خوبصورت پیغامات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. پیغامات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک خوبصورت پیغام آیا گجرات سے علی حسن کی طرف سے، کہتے ہیں کہ میری والدہ آج پہلی بار آپ کا پروگرام سن رہی ہیں، ان کے لیے خوبصورت گانا اور دعا کیجیے اللہ انہیں ہمیشہ صحت مند رکھے. علی حسن آپ کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو لمبی صحت مند اور خوشحال زندگی عطا فرمائے. ایک اور پیغام آیا ہے میرپور آزاد کشمیر سے سدرا کی طرف سے، کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہوں لیکن آپ کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں. ہماری طرف سے سب سننے والوں کو سلام. ویسے تو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ میرپور آزاد کشمیر میں میرے خیال سے انٹرنیٹ نہیں چل رہا. خیر بہت شکریہ سدرا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم میں برکت، امتحان میں کامیابی اور زندگی میں آسانی عطا فرمائے. دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد نہ کریں بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہر انسان کا وقت مختلف ہوتا ہے، اس لیے مایوسی کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی. دوستو وقت ہو گیا خوبصورت نغمے کا، لیکن اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے ایک دلچسپ پہچانی آواز سیگمنٹ، جس میں آپ کو ایک مشہور شخصیت کی آواز سے جملہ سنایا جائے گا اور صحیح جواب دینے والے سامعین کا نام پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو کہیں مت جائیے، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. موسیقی کا سلسلہ تھوڑا طویل ہو جائے گا، اس لیے کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

0: ویلکم بیک دوستو, بہت سارے پیغامات وہ موصول ہوئے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کس نے صحیح جواب دیا. پہلا پیغام آیا ہے جلم سے, حمزہ کی طرف سے, کہتے ہیں بھائی میرے خیال میں یہ آواز سابق کرکٹر وسیم اکرم صاحب کی ہے. حمزہ بھائی پروگرام کا میں حصہ لینے کا بہت شکریہ, لیکن افسوس کہ آپ کا جواب درست نہیں. دوسرا پیغام آیا ہے میرپور سے دوبارہ, یہ عائشہ کی طرف سے, کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آواز کاشف ضمیر کی ہے. عائشہ آپ کا بہت شکریہ, لیکن یہ جواب بھی درست نہیں. تیسرا پیغام آیا ہے دینا سے ارسلان کی طرف سے, کہتے ہیں یہ آواز جو ہے جمشید مرحوم کی ہے, بلکہ یہ جواب بھی درست نہیں. بہت ہی آسان سیگمنٹ تھا آواز پہچانیے کا, آپ بھی اپنے جوابات ارسال کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو. ایک اور پیغام آیا فاطمہ کراچی سے, وہ کہتی ہیں کہ یہ آواز فخر پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی ہے. آپ کا جواب بالکل درست, بالکل یہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا ایک حصہ تھا. اگر آپ بھی اگلے سیگمنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ اگلی بار آواز شاید زیادہ مشکل ہو لیکن دلچسپ بھی مزید ہوگا. اب چلتے ہیں خوبصورت نغمے کی طرف, صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر, سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.
1: Coke Studio Season 9.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. ویلکم بیک تمام سامعین کو محبت بھر سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کی ذاتی زندگی میں اہمیت کا حامل ہے.

کہ لسنر آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے, اپنی رائے کا اظہار ابھی کمنٹ میں کیجیے اور میسج کیجیے 0115710971 پہ اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. میرا اور آپ کا ساتھ سوموار سے جمعہ 2 سے 4 بجے تک ہے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

دیکھتے دیکھتے پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. سامعین کرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. امید ہے آپ ہماری باتوں, خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. یاد رکھیے, ہمیں زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے, اپنے والدین کی قدر کریں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور جہاں بھی رہیں محبت, اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں, کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. جانے سے پہلے ایک ریمکس سپر ہٹ سانگ سنتے جائیے. فضا 97.1 FM کو عظیم سماعتوں کی نظر آپ کے کرتا ہے.

سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. امید ہے کہ ہماری باتوں، خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے ہمارے دن کو، آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامن رکھیے، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں، کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں اور آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد اجافہ حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشیاں اور آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

جیسے کہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے والد سے پوچھا کامیاب کیسے بنوں. والد نے جواب دیا کہ اگلی صبح وہ اسے اپنے ساتھ کام پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, اور اصل میں کہانی مجھے بھول گئی تھی, مجھے یاد آ گیا. ہاں, وہ اس طرح تھی کہانی کہ ایک والد بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ہم کامیاب کیسے بنتے ہیں. تو والد نے اسے کہا کہ صبح میرے ساتھ اپنے میرے ساتھ کام پہ چلنا. اور جب انہوں نے پورا دن محنت کی, سارا دن کام کیا محنت سے, اور شام کو جب واپس آئے تو والد نے صرف اس کو اتنا بولا کہ بیٹا, کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, کامیابی ہمیشہ محنت سے حاصل ہوتی ہے. اور کبھی کبھی یہ چھوٹا سا جملہ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسی سوالات پیدا کرتا ہے کہ جو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور ہمیشہ آپ کو محنت کرنی چاہیے, اور کنسسٹنسی بھی ایک چیز ہوتی ہے. محنت یہ نہیں ہے کہ ایک کام پکڑا اور اس کو دو دن کیا اور پھر اس کو چھوڑا اور پھر نیکسٹ کام پہ چلے گئے. آپ کو کوئی بھی کام آپ کریں, اس میں ناکامی ضرور ہوتی ہے, اور ناکامی سے ہی انسان سیکھتا ہے, اور ناکامی خود ہی ایک ٹیچر ہے میرے حساب سے, کہ اس سے انسان سیکھتا ہے مختلف چیزیں.

اپنے تمام نیو لسنرز جو اس وقت میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے جس بھی زندگی کے جس بھی سفر پہ گامزن ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کا سفر اچھا گزرے اور اگر آپ اس وقت آفس سے گھر لوٹے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا اور اگر اس وقت آپ گھر جا رہے ہیں تو ہیو اے سیف ڈرائیو. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ٹاپک تھا کہ استاد آپ کو کس نے بنایا, کیا جس نے آپ کو کتابیں پڑھنا سکھائیں وہ استاد ہے آپ کی نظر میں یا جس نے آپ کو زندگی سکھائی. ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز کا بھی سلسلہ جاری ہے اور میسیجز کے میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دیتے ہیں اور آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں کچھ دیر کے لیے میسیجز کریں اور میں ان میسیجز کا احترام کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ایک آرجے کے لیے اس سے بڑھ کر ایک خوشی کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور وقت ہی وہ چیز ہے جو ہر ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا اور ہم اپنی زندگی کے ان مشکلات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کچھ ایسی چیزیں نکالنے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کافی سارے لسنر نے کچھ بات میری کوئی ایسی اپنے ذہن میں ڈالی ہوگی کہ جس میں آپ ریگولر ہمیں سنتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں, اور وقت وہ جو اپنی زندگی کے لیے نکالتے ہیں, اپنے مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نکالتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, یہ بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ کچھ بندوں کو ریڈیو سننا بہت پسند ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے وہ سنتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوتے ہیں کہ انفارمیشن کے لیے سنتے ہیں یا جسٹ ویسے جا رہے تو آن کر دیا ریڈیو. کچھ لوگ اس کو اسپیشلی ایک مشکلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ بجائے فون یوز کرنے کے ریڈیو سنتے ہیں, ابھی بھی ریڈیو سنتے ہیں جبکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ریڈیو جو اب تقریباً میں کہتا ہوں کہ ہماری ایشین کنٹری میں تو اب بہت ہی کم لیول پر سنا جاتا ہے جبکہ میں نے یو کے میں اس چیز کا زیادہ کریز دیکھا ہے. اچھا جی, میسیجز شامل کرتے ہیں اور میسیجز کا سلسلہ جاری ہے اور سب سے پہلے کس کا میسیج آئے گا, اور وہ لکیسٹ پرسن ہیں عثمان فرام برمنگھم. آپ کہتے ہیں کہ میری امی میرے پہلی استاد ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھاؤ کیونکہ الفاظ کی زخم بہت دیر سے بڑھتے ہیں. جی بالکل, آپ کی زبان ہی وہ چیز ہے کہ اگر زبان سے نکلی جو بھی بات ہو وہ اس کو کوشش کیا کریں کہ ایک ایسی بات کی جائے کہ جس میں دوسرے کا دل نہ دکھے, کیونکہ دل ہی وہ چیز ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ جڑا نہیں کرتا.

یہ نیکسٹ میسیج شامل کروں گا. نیکسٹ میسیج ہے عائشہ فرام لنڈن. اور عائشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری بھی یہ آپ ریگولر نسلنٹ بن گئی ہیں اور یہ ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دیتی ہیں, اور میں آپ کو اسپیشلی تھینک کہنا چاہوں گا. اور میں ایک سانگ بھی آپ کے لیے اسپیشل ڈیڈیکیشن کے طور پر چلاؤں گا. اور اگر آپ کی کوئی اسپیشل فرمائش ہے عائشہ تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے, کیونکہ آپ ریگولر لسنر تو ریگولر لسنر ہی ہماری جان ہے. خیر آپ کا میسیج بھی شامل کرتے ہیں, اور میسیج یہ لکھتی ہیں کہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی, صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے. جی بالکل, صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کوئی بھی اگر آپ کو کسی کام کرنے میں ناکامی ہو رہی ہے یا آپ کو مشکل کوئی کام کرنے میں پیش آ رہی ہے, تو اگر آپ وہ صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ آخر کار کامیابی مل جاتی ہے. چاہے آپ کو وہ کامیابی آپ کو کچھ دیر بعد ملے, مگر آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. اور میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کامیاب ہونے کے تین اصول ہونے چاہیے, خود سے وعدہ, محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ. جی بالکل, خود سے وعدہ کیا جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا, اور ہر ناممکن کام کو آپ ممکن کر سکتے ہیں, اور اس میں محنت چاہیے. اور محنت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ محنت آپ کو کرنی ہوگی, اور اس کے لیے محنت میں کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس کام میں کانسسٹنسی رکھنی چاہیے, اور آپ کو مضبوط ارادے رکھنے چاہیے. مضبوط ارادے آپ کو ہی موٹیویٹ کریں گے اس چیز پہ کہ آپ کو ہمیشہ وہ چیز یہ نہ محسوس ہونے دے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں, آپ کو یہ ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ کچھ بہتر ہوا اس سے.